Okubur raba indi ga chenga mira raba na ago ngresi humana ki gende ni raba humana ka ano basaba ano kusir ngar yam shirin ano avril sanat alif otusumia ano angano raba indi ga mire te ango ngresi durko mire ngresi undo te wakir te gende ne ter bara wakir te ere tarik ano chad nga bedine resmi er bedini aine colonie aine français mere tejran kar erni amarno français kar erdini basabo chad nga durko chad aine tarne yerkeni aine ger premier gor mondial aine ngersane awol resmier alam durko tesira sanad alif o tusumia wa 14 te bedina tena chad ni yerkeni musharaka genne terbara aine dezem tani aine ger mondial aine ngersane alami sanad alif o tusumia o 40 tena ngarsi tani aino alami tisira tena chad takuma iya chad ni yarkini yarkini ago zuluna aino franzi tabayini ago musharaka gaini ama eskira kairi yarkini udutirli ngarsi o durko gudri wakir tena aino kair ankingan aino guvernama aino felix obi indiga mirebu sabo chad nga durko ki wakir ya te sanat aino yam amantashar aino sanat alivu 40 tere wakir te yerkeni general de Gaulle indiga anga ino preza ino France nga mre chad ama iskira chad nga yerkendini o du France turtini ino kuti ama iskira ino France chika yerkendini ago murano gudu gudu ngana musada ino France za musada kende yere France muru koloni chad France ene honte jiran yerkendini musada kendini dili gudini France mre libendire ago wasaba ino mushkila ino gar mondena jira musada kendini murano chadene dili gudini ago dilli gudine masada ne ca ana ma france ager gudine marana france ago hurri ene kendire masada kendine ago france durko gudire tajran wokrte ago amaron ni arano durko arni agura gana kari yer kendine ani arano african agura gana yer kendine ter odur ene hermendine ago ngirso durko masada marana premier gor mondial na dezem gor indian ngirse ana awal tani gadna durko musharaka kendire tajran aino terjara kar afrigran chana gender chana aino conference de brazil indiga tena sasana aino alive o tosumia o arbeno arba tena kar gendine tena za istiglal aino chat nga zulona hakendra te ragna zulon hon zulon tere musharaka ago ina aron tesere lahaddi erdine sanad alive o 60 chat mere ini istiglal ma hurriyama resmiyar ni aino fazi kenna enara ganna tere zulun hun zulun tere ago ngese enara ganna dilli chad mre hiremeni hiremeni ago lahadi hurriye makine tajran wukir te wukir enara no janib ayno inano ayno konstitusyon ayno kar eno dur franzi mre gayne zulun ayno anyana za ago siyasiyan a iqtisadiyan enara ganna gendr wukir ayno yom 27 ayno oktober sanad alif wa 1956 tere ago odur ta ene nakene konstitusyon nakene odur zahir mendene ago za angyana vot hakene de gane shab angyana bosamo durko ago resmier hermenga tena wokrte gendene terbara ayne inyo african ayne mrena odur ago resmier ene nakene wokrte re ayno loa ayno loa odur amarono nasara odur nakene enara no sanat alfeen sanat alif wa tusumia wa 56 enara gana dilli nakan za ama shaba anyana hogok di enara gdi tere loara enara gana gendini tere bara wokra no udur gendra ayno za ama amara no udur nasara enara gana chadena gana dilli hirmendini tere bara za zulan ayno parti hirmendini tere bara kair chade ayno parti progressist chadena indiga amere resmiyar enima hakkini kair bedine wakirte kaar bedina ayno kaar ayno konstitusyon ayno nasaranga ayno yom arba ayno oktober sanad alif wa 1958 te kaar giske ene nakini julma nakini terbara wakir julma nakira ayno chad za hurriyama basama za hurriyama hakina da chad mire dola resmiyar tesega ayno yom 28 ayno oktober sanad alif wa 1958 chad mire resmiyar dola ago republika gendene dola resmiyar gendene terbara ayno juduma zille ago gendene ayno konstitusyon ayno inunga durko hirmeni ayno dola mire france mire ago terre zulon ayno chad mire inma chene dahaba dola chad mire ini giske manakene dola jahaba dola shabab adi dahaba ini giske manakene
terbara juu ma dili ago chad mere hermeni chad druko mere herma mara no dola druko ama bosini ago hakuma wakira te hakuma bosra ama hakuma tozo bosra tegeran hakuma tozo druko angyana uro tozo tozo bosra wakira te ang hulul bosra ayano gabriel lizad yendega te sanad alif wa tuzumia wa khamsin wa tamayna bosini lahaddi سند الف و 950 و تزا مراكل ولا تول بارا سول با اندغا مرنا بوزني تربر احمد كولا مالا مرنا كار فصابا ينغا بوزني تربر ان ارني اغو تشاد مر استغنا كان تي ان فرانسوا تومبل با اندغا تي مر ارني يا مشيرين و اربا انو سند الف و 950 و تزا مر ارني كار ارني مر اغو بوزوني بوزني تربر اني غندني لو امره parti huma resmi arna parti huma na aino parti progressiste chaden indega ter nawni terbara ama ene gendena mere ber resmi ar ene nakre tejeran ar gu gna mere hermeni awchad mere droko dilli hermeni bosaba chan mere present bozeni françois tombalbay yem aino sanat aino wukr aino mere bozeni lahaddi chad mere hurriya ma hakene sanat alif o 960 resmier yem retere do so humare resmier anga no tumbal so françois tumbal ba indega de le hermen e chal mere hurima hakine la bara tanda mina gna la bara za hulo zulon ayno chal mere hurima hakine za istiqla mina ra amara no kubur ama kubur hermen de za zulon ay hermen de istiqlal chal nga hurima chal nga hakine do le mere chal mere do le gendra la bara temre ya ragna fatra terbara angla bara mere jahasin yandara telum gayus ankaran jan kar sale mahamad sale saga ke mahmud gasra grede ra donna kyandagre mahmud gasra kabin tegre

0: شكراً كولو تومو بلالا مقصاصو دقي قرفو غالي استوديو يرالي تشده جري رول كافيكي شنال سي منتابي ترونيارو الاربنير وسيكاريو نفرتاين باردوبريو تسيري كار مشني دولة جاد إتفالقتاقا روسي كارفيني نفرتا بار سيماشا كارماشا مندي دولة جاد نمغال استقلال ينتي ملما إنو جرسيسي والدلا إن توبر إن روك دي أسكر جندا روكني نغال نغبوني نربوني دي توني بلاس دي لاناسيون دي تيليني دي دي حدرخني دي كولو رواساقن دي أورناني دي دي أزم كرنغ دلا ريو رواساق ريو بو دولني مارشال محمد إدريس دي بيتنو ياكو أدرخنغال نربونتي بلاس دي لاناسيون دي تيليني مون ري مون سا أشرين باروني ريز دولني دي أورا أدرخ مون سا أشرين بو شيف ديتا ماجور in askir gende teline major general in askir gende general abakar abdel kerim daoud twitter ñine adaqa ashan ke salam ke askir gende utunde kalk roxone salam ke matak askir gende utun dañeti ngal haflentenen bo dawlene marshal mohammed idriss debit no yako ori uba indo fleur de teline zuhurnen askar gende eine ba indringi ashank fakar doge tanu jersise waldala rok de askar gen kal roxonen de kolo hadarkhni tu fanfar de teline in askar gende garre de tri taragne dugu askar gen tun roxon jersise tanu askar gene matak hadarkhni ashan ngal fikri de uto taran jour ne ngal istiqlal in dawlat chad de bao adar nandala ngal istiqlal zinin gar kolo hadarkha gar kolo ndele mun fransa nom chatti mun barzi de dubo sirata sirufu kar fininin yani nasarga de nasar nasargne wukudenin nasarga mbunomini garmoto de telgine ngor de hadarkha tiyo in rab rabne yo in rabnen bat ngor de del kusure in ba rose de rosurio naf so in par dubo tu krurfo nen yani ngor nen hadarkha ngal tarikh in dawl chadde ban mun badakhn dawl chad to nasargne ta askar nasargne badakhn doge ngor in alam de teline guerre mondiale de mun bar dubo tu kruru fot si karso nen yani ngor tanen de teline guerre mondiale deuxième guerre mondiale de teline bar si de bar dubo tu kruru fot si sone dawle chat tu hakumnye ta hakum de nasar de teyo gouverneur felix eboué mun ro si karata naf macha in bar dubo tu kruru fot si sonen yani dawle chat ya ko ndig dog koro in general de gaulle achan ka harqan doge france yani france ko horini ne ban ndala achan gar kawo or mun kawo tasallum de dawle chat tar jojine ehlan kan doge dawle chat nek jamhuriya nek dawla fursinin dala dawle chat ngal istiqlal nin yani gar kolo ndele arab kun doge huriyane arab kun kamrunti banin dala ban jazairti haya in siyasiya badakhin dawle chat banin dala ngal tarna afrikti afrik ille tarna sar de toñu francophone de tri oran tarna sarne mo tamar in brazzaville ba mun nafrio in bardubo tu kruru fo siso karso ban dara mo tamar de tarnya ashan komandoge halal tu janib in nasarre ban ndala elen fursun de kongnya ashan kambadan doge kolkhonge siyasiyan ijtimaiyan wa saqafiyan banangal dustur de tel ni in rosur yu karsili nafsi in bar duburyo te su muy karmacha tenene wihdin de in france khayer khan doge fufuke in muatne hugug in vote de tel ni in tarnang de tel du termer du termer de tel ni parlement gante in france taran doge malama de tonya assemblée une huitaine en France né assas kan doge assemblée territoriale banandala chan force inu bar dubo to kruru vote si muy karma chanandala line de tel ni inu Gaston Diffère line de tel in rose de rosuri karma to naf machin bar dubo to kruru vote si muy karma chinen ndaman dog in chab ganti kan naban doge assemblée territoriale in de kalaf kuntu majlis de tenye conseil in hakuma majlis de tarnya ashank de tanfizia de utune u kambadan doge dawlene fursun de onnya ashan garde in talmi dawle chanin matak arganya o parti progressiste de teline in tchadien de badakha muluk chine ngal wukotchinti ashan maktoub de tenye promulgation de teline in dastour in France rose de rosso naf si in bar dubo to kruur fot si muy karata nin yani jamiig ne matak wafak ni kinden doge koron doge istiqlal le ba nendala d'outre-mer de teline tchadjengne talab kuni ngal rose de rosirio karata naf sikar fine in bar dubo to kruur fot si muy karata nin alan kan doge dawle tchad nek jamhuriya khas ya konya nek dawla badakni takdimrine te janib france muassas ngay siyasiya yani jamhuri chiji jamhuri de koden dabu ini o salam kinyo kolkhonge siyasiyan tanu hayen ndarle garkui tanu ngal rosi de rosso hukuma alan kang nafso inu hukuma adiyan de tel provisoire de agat kany dala de un sultine Gabriel Lizette ngal rosi de 9 décembre in bar dubo to kruru fot si muy karata la hadi navrio in bar dubo to kruru fot si muy karfo saoul ba ngonchome rosi de rosi na février de tel ñine in rosi kar fine 9 mars ahmed koulamalla mun rosi de rosi kario la di rosi ru karso 9 mars françois tambalbaye un rosi ru karso naf moto in bar dubo to kruru fot si muy kar rufo banandala ndigin doge awol dustour in jamhuri tchad de nek mun rosi de rosi moto kar fine 9 mars alan kan doge ppt parti progressiste tchadien tarandoge législatif de teline in rosi de rosi moto karfine naf muye in bar dubo to kruru fo to si muy karru fo de tuin dogo dobu de inu gar tchije mo assasa khas in tambal baye waldala in tambal le tanu gadam kru kol khonge nabrene de in naf macha in bar dubo to kruru fo to si muy karru fo de kalaf kun dogo nab de toya nab in de ko korse afine o ka alan kun doge independence de tel ñine in dawle tchad rosi de ro bar dubo to kruru fo to si macha dawle tchad num gal istiqlal ñine o tambal baybe de negrisse mo ko sa so de gege sikarata ni nacher zain tro ñine ro alarbne ro sikario navrata in bar dubo to si kar machine de jang nacher dala dubelem telem keus
1: El balo wa tu jar nyo nang da kal nil dal bang wa ye man do nyo nil baka baka nil dal
0: Saso dege ke sikaru fo suk degeliti Idrissa Adum Abdallah ti jamingine masal khair masal nur Yusuf Almanna auto suk degeliti masal khair masal nur Saso dege ke sirio Tigo Cash auto suk sagan treti Harun Tigo auto suk degeliti masal khair masal nur tak tak tak tak tak risi Nenap zin turo ñene inro alarbne ro sikar rio navrata in bar dubriyo suri kar machine tiziri na fine cabine technique Mahmoud Nour Moussa ngale studio nti ronde se monse Oumar Idriss Oumar kemese kra sayida tmane de edene barka barka wa al kaba tarl zing ngal darzin te dar mel benane matak al des matar bo ashan bubzinge chezinge labzinge ashan kongon tuñu adi khasikti ya go dar kharb ide ti ya alak de semane kemel sek hadi khas sikti cabine technique katak bindala lionel nomel ngar korkel sek denga dingam sa so de ge sirio alak shafaqi abdullahi adam alak ndi ya fine cabine technique
1: Una bajra ay garna maglukti dag madan gedo gormatan